Radio Gemini. Pausa pranzo. Pausa pranzo. Gode yaka in a rockas. Gode yaka in a robot style.